tam marwa to ko kwa ni ta ba mo de ke la tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to da ni ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de te ni na me u tam da ndu ri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o tam ti na ye ni ya ga papa to da jan da pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to go bu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pam ku bu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye bu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo ri te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ri ka di wa mo mo ka ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ta wa na pi mo mo da pa ni ya do ka da kye da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do fanna de ko ta.